Poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro iz našeg studija. Pratite jutarnji program Radio Goražda. Sa vama su Deniz i Samir. Danas je petak, 24. dan mjeseca septembra. Uskoro će i vikend. Evo, nadam se da ćete uživati u vikendu, ali prije toga idemo uživati u današnjem danu. Danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno vrijeme. Detaljnije o svemu nešto malo kasnije u prvom pregledu servisnih informacija. Prije toga idemo se razbuditi uz dobru muziku.

0: Marketing Radio Goražd.
1: Marketing Radio Goražd.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

0: više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

Stavljeni tokom dana i drugi sadržaj u programu Radio Goražda. Danas u našem gradu još jedan događaj. Kratko da najavimo, Privredna komora BPK Goražde u saradnji sa Vanjsko-trgovinskom komorom BiH uz finansijsku podršku Ministarstva za razvoj, poduzetništvo i obrt Federacije Bosne i Hercegovine organizuje besplatnu edukaciju na temu Novi zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH, koja će se održati u zgradi biznis centra sa početkom, dakle, od 9 sati i 30 minuta. Dakle, besplatna edukacija je već počela, pa ćemo vjerovatno više informacija o svemu tome imati tokom dana. Četvrtak je na programu novo izdanje emisije, dakle, izborni dijalog u programu našeg radija od 13 sati. Gosti danas, dakle, u programu našeg radija, predstavnici političkih partija Mladi i razvoj, Glas naroda i Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Ako bude vaših pitanja, broj telefona je 038 221 200. Toliko za ovo javljanje, uživajte u danu koji je pred nama. Ovo je Otvoreni program, već 10 sati 21 minuta. Uživajte, čujemo se ponovno ubrzo, u režiji kolega Cupa.

0: treneri, mislim da će Alim hoće ući u zimu, žalostno je, već mi ulazim u zimu, vidite da su to ljudi treće starostne dobi da već počinju ložiti. Ovo ostalo nikakvi nije problema, sve teče planirano.
1: Vama hvala na saradnji, na ovim informacijama, čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala i vama što ostavite prostora za ovakve informacije.

0: mladima povodom Evropskog dana jezika?
1: Pa povodom Evropskog dana jezika ciljano mladim ljudima želim da ih ohrabrim, da im poručim da uče jezike. Sada zaista je dostupan veliki broj alata, ne mora to biti samo institucionalno učenje kroz školu. U našim školama svi učenici kao prvi strani jezik uče engleski jezik i zaista ono što želim istaći jeste da znanje naših učenika kad prođu kroz osnovnu i srednju školu iz tog prvog stranog jezika bude za svaku pohvalu i na izuzetno visokom nivou. Drugi strani jezik u našim školama je u ovom trenutku njemački i turski jezik, znači djeca biraju prilikom u šestom razredu koji drugi strani jezik će učiti i to je ono što obrazovni sistem njima može ponuditi, što im je obavezno. Ali nemojte mladim poručim da se ne ograniči na ono što je obavezno, da iskoriste sve moguće alate. Evo današnji događaj je prilika da upoznaju na prvu mogućnosti i da budu ohrabreni da uče neki drugi jezik, jer zaista jezici su bogatstvo.
0: Evo, lijepa poruka na kraju našeg razgovora. Vama hvala na ovom javljanju. Znamo da imate mnogo obaveza.
1: Hvala vama i zaista želim još iskoristiti priliku da se zahvalim suorganizatoru, a to je Centar za kulturu Goražde, koji je zaista u jednom trenutku kada imaju puno obaveza ustupio prostorije za realizaciju ovog događaja i zaista na vrhunskom nivou je sve. Hvala vam puno na ukazanom medijskom prostoru.
2: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
3: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
4: Radio Goražde.
3: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Dan jabuke Goraždine 2026. U Goraždinu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan jabuke 22. put poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli!
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9.95.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
3: Marketing Radio Goraždine. Telefon 221 556.

0: Radio Goroždana 101,5 megaherca.
1: Poštovani slušaoci, koalicija Pod lupom u susret opštim izborima pripremila je informativno-edukativne materijale za građane i medije s ciljem što bolje informisanosti javnosti o izbornom procesu, a posebno o novim izbornim tehnologijama i načinu glasanja. U nastavku slušamo podcast Izborni

na za izborni dan biti na 1000 biračkih mjesta u zemlji. Pratit ćemo da li sve protiče po procedurama, kako funkcionišu nove tehnologije, tako da prijavite se i postanete posmatrač koalicije pod lupom. I naravno, ono što je najbitnije, ukoliko vidite bilo koju izbornu nepravilnost, prijavite je, mi ćemo dalje postupati po vašim prijavama. I da budete posmatrač i da prijavite izbornu nepravilnost, to možete uraditi putem naše web stranice pod lupom.org ili putem besplatnog telefona 080 050 0505. Svakako, kada dođe vrijeme za to, izađite na izbore, iskoristite vaše pravo glasa, ovaj put sigurno ide onome kome ga dajete. Do iduće epizode.

0: Potražite podršku i savjet na broj 0800 22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Šeste. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend. Svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Vispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovi.
4: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa 9,99. Mlijeko domaće Blago 1,10. Violeta toaletni papir 4,95. Konzum i Merkator.
5: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
6: Quelle qualité artistique vous les jugerez? Ils ont travaillé.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite izborni dijalog Radio Goražda. Tokom debati razgovaramo o konkretnim pitanjima važnim za građane i budućnost Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde. Naši učesnici imaju jednake uslove za predstavljanje svojih stavova. Nakon uvodnog predstavljanja svaki kandidat na pitanje odgovara do 120 sekundi. Uz odobrenje moderatora moguća je replika do 30 sekundi, a zatim odgovor na repliku do 30 sekundi. U posebnom dijelu emisije predviđeno je do 15 minuta za pitanja slušalaca. Na kraju svaki kandidat ima jednu minutu za završnu poruku. Cilj izbornog dijaloga je omogućiti ravnopravno, konkretno i argumentovano predstavljanje programa i sučeljavanje stavova. S nama u studiju danas gospođa Zarina Hubljer-Bejtić, Mladi razvoj. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našla.
0: S nama u studiju gospodin Memsudin Raščić, Stranka Glas naroda. Dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan i vama.
0: Hvala vam. Tu je gospodin Admir Pozderović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan.
3: Lijep pozdrav slušalcima, lijep pozdrav kolegici i kolegi, Toncu, voditelju i svima.
0: Hvala vam. Na početku emisije svaki kandidat ima 3 minute za predstavljanje sebe, svoje političke opcije i osnovnih programskih prioriteta. Zarina, možete vi prvi, vaše 3 minute.
1: Prije svega pozdrav svim našim slušaocima i kolegama svakako u studiju. Ja bih prije svega da predstavim sebe. Dakle, ja sam Zarina Hubljer-Bejtić, imam 26 godina, ekonomistica sam, dijete sa sela i neko koje se vratio u Goražde i odlučio da se

0: ne prikloni postojećim političkim opcijama, nego da osnuje svoju stranku i mislim da je upravo to važno kada govorimo o politici, jer mladom čovjeku moramo moći ponuditi nešto za što se čovjek može uhvatiti, odnosno moramo mu ponuditi bolji ambijent u Goraždu. I nekako je iste ideje i nastala ta moja želja da osnujem svoju stranku. Nekako sam predugo posmatrala to sve i uvijek sam imala neke ideje kako nešto promijeniti, kako nešto poboljšati, ali jednostavno sam smatrala da je ovo pravo vrijeme kad bih trebala poduzeti neke ozbiljne korake, iako će mnogi možda pomisliti da je to možda na neki način ludost upustiti se u sve to kada već postoje političke opcije koje su mnogo duže tu, ljudi koji imaju mnogo više iskustva, ali ja zaista nekako smatram da ipak trebam ići nekim svojim smjerom. Ono što ja zaista i zašto se moja stranka zalaže jesu zapravo i mladi i razvoj, ali dakle nisu to samo ni mladi ljudi, nego dakle tu na listi našoj su dakle i ljudi koji se bave poljoprivredom i ljudi koji žive od svog rada, dakle nije fokus samo na mladim ljudima, iako primarno jeste, zato sam i osnovala. Naša politika nije osmišljena na način da mislimo da imamo odgovor na svako pitanje, smatram da ga nema niko od nas, ali naša politika je osmišljena na način da zaista želimo pitati građane šta je ono što njima treba, šta su njihove stvarne potrebe, bez da mi nešto mislimo ili pretpostavljamo, nego da zaista prvi put pokušamo uključiti građane u proces donošenja odluka koji se primarno njih tiču. Tako da smatram da ono što glavno želim da kažem na početku jeste da će zaista fokus ove političke opcije biti na građanima i na tome da se njima pruži ono što njima zaista i treba, da ih uključimo, da ih slušamo, jer mi ne želimo da građanin mora imati broj nečijeg telefona kako bi se čulo nešto što njemu treba, nego da zaista svaki čovjek može doći do političara koji je on primarno i izabrao. Dakle, ja ne želim da imamo politiku u kojoj se političari sjete građana samo pred izbore i tada ih pitaju šta im treba kako bi to iskoristili za društvene mreže i slično. Ja želim da politički mandat svakog političara bude dakle potkovan time da se priča sa ljudima, da im se sve 4 godine objašnjava šta je urađeno, šta nije, šta je moglo biti, a šta možda zbog nekih drugih razloga nije, a ne samo kad dođe vrijeme za izbore da govorimo ljudima uradili smo to i to, a da se neke druge stvari stavljaju po strani. Dakle, i važno mi je vrlo da ljudi znaju da sav novac kojim raspolaže dakle i skupština i generalno bilo koja nadležnost nije novac ni tih političara, nego da je to naš novac, odnosno javni novac, novac svih građana i da svako ima pravo da zna gdje svaka marka ide.
1: Hvala vam, gospodine Račić, vaše 3 minute.
2: Assalamu alaikum i dobar dan vama, našim slušalcima. Pozdravljam gospođu i gospodina koji su sagovornici sa mnom danas u debati. Prije svega bih želio da pozdravim penzionere koji su najugroženiji stanovnici u Bosansko-Posavskom kantonu. Imaću jedan posebno poglavlje u priči o njima, da sad ne dužim, pošto će biti u toku, pošto je moje predstavljanje sad bitno za vas da znate da sam ja Memsudin Raščić. Većina vas stanovnika Goražda me poznate kao bivše sportistu. Po zanimanju sam diplomiran ekonomista, radni vijek sam završio u Upravi za indirektno oporezivanje kao inspektor u carini i sada sam u penziji. Bivši sam sportista i sportski radnik. Danas mi je pripalo zadovoljstvo i čast da predstavim novi politički subjekt u Bosansko-Posavskom kantonu, a to je stranka Glas naroda, čiji sam predsjednik, jedan od osnivača. Nosila sam liste na kojoj se nalaze 24 vrlo kvalitetna kandidata različitog profila zanimanja i nivoa obrazovanja. Ispunjavamo sve kriterije propisane izbornim zakonom, zadovoljavamo i nacionalnu i starosnu i polnu strukturu. Ovdje sam da predstavim naše ideje i da tražim podršku za kandidate na listi, da im građani daju priliku da svojim radom pokažu da politika može biti drugačija i da borba bude za bolji život građana, a ne za fotelje. Imamo viziju, cilj, plan i ljude za realizaciju istih. Ukoliko mi se pruži prilika da mimo predstavljanja par minuta imam više nego što treba, imam viziju kako da se popravi stanje na Bosansko-Posavskom kantonu. Stalno ljudi govore mi trebamo, mi moramo, a niko ne govori konkretno šta treba uraditi i koji će potezima popraviti situaciju u kantonu Bosansko-Posavskom.

0: malo ste me zatekli sa tim pitanjem. Nisam gledao puno greške ovi, jer nemam pravo da kritikujem dok nisam u poziciji, dok nisam na mjestu. U kafani što se priča, kritikuje, to su raznorazna primanja. Ja bi samo kritikovao rad na terenu.
1: Dobro.
0: Promašili smo kod vodovoda. Ja ne znam, priča se o ovom vodovodu iz fabrici vode iz Vitkovića, da su sredstva došla kao donacija, da su pretvorena u kredit. Nisam siguran, nemojte mi držati za riječ, niko mi te podatke neće da da. Ovo pucanje cijevi vodovodni, loše su uradili infrastrukturu, loše su postavili mrežu. Kad je na desnoj obali Drine pukne cijev, nemamo, čitav grad nema vode. Kad pukne na lijevoj, opet nema, čitav dan. Nije mi jasno kakav je projekat, ko je prihvatio, ko je bio nadzorni organ u izradi projekata, ko je kontrolisao. Eno, vidim, opet hoće trg, izgleda, moramo plaćati ljudima koji odrade svoj posao, a ne ko što se sad priča da opština nije platila nadzornom organu izradu trga i da taj trg treba da se zagradi ponovo. Nisam, opet govorim, nemam te informacije, to su pričanja i izbacivanja na Facebooku, jer gdje god dođem, vrata su nam zatvorena. Informacije mi ne možemo dobiti prave da bi mogli da učestvujemo na izborima, da pričamo, jer je zakriveno isto ko guja noge kriju. Zašto? Ne znam i ne mogu da kritikujem nikoga konkretno, samo administraciju, što je administracija u opštini jedino što radi šalter sala. To bolji potez nisu mogli napraviti nego tu šalter salu. Po kancelarijama, što kaže kolega, kad i nađeš, kad i ufatiš na radno mjesto.
1: Hvala vam, gospođo Bejtić, koju grešku dosadašnje razvojne politike vi smatrate najvećom?
2: Pa ono što ja svakako smatram je najvećom greškom dosadašnjih vlasti je to što generalno ljudi najmanje znaju šta se dešava. Dakle, za bilo koju vrstu projekata i sve što se dešava saznamo tek pred izbore šta se radilo. Tako da je to jedno od svakako, ono što bih ja promijenila jeste da se ljudima zaista uvijek govori na čemu se radi, jer ako su oni potrošili 100 konvertibilnih maraka, ne 100 miliona, važno je da ljudi znaju gdje su otišli. Smatram da je najveća greška razvojnih politika to što često imamo dobre strategije na papiru koje su ljudi osmislili, ali uvijek nekako nedovoljno dobre mehanizme da ih provedemo u djelo. Tako da smatram da novac mora imati prioritete, a svaki projekat mora imati jasan cilj, rok i vrijeme koje je predviđeno, dakle, za tu izradu, ali i mjerljiv rezultat. Dakle, nije dovoljno reći ljudima potrošili smo 83 miliona, koji je prošli godišnji budžet bio. Nije dovoljno ljudima reći mi smo dali novac. Mi ljudima moramo reći gdje je taj novac otišao i da li smo išta dobili za taj novac. Dakle, smatram da oni ne moraju, građani nisu dužni da slušaju samo šta će političaru raditi, nego moraju moći vidjeti šta je urađeno i koliko je to koštalo. Tako da ja smatram da je najveća greška svake politike, ne samo razvojne, je to što se nešto mjeri bez, to što se nešto priča bez mjerljivog rezultata.
1: Hvala, gospodine Pozerović.
3: Najveća greška katastrofalnih razmjera je naš odnos politike prema investitorima, prema ljudima koji hoće da rade. Dakle, svašta ulazi u politiku i svašta se imenuje na vrlo odgovorne pozicije, uopšte ne vodeći računa o stepenu odgovornosti, o značaju pozicije koju daješ nekome u šake. Ja imam malo više godina, Memso, ja smo tu negde, pa ću se sjetiti, samo podsjetiti stare, a i mlade nešto naučiti iz, ajmo reći, istorije. Nije to neka istorija, ali jeste prije 15-20 godina, 30. Nijaz Hastor, čuveni gazda, Prevent i tako dalje. On je došao 97. 8. godine, 26. ne znam, odmah poslije rata je on došao u Goražde da otvori, ne znam kako se zvala, ajmo reći Prevent, pošto je on tekstilac i tako dalje. On je naišao na takav odnos tadašnjih vlasti, da je čovjek se jednostavno pokupio i njegov brat mi je pričao, kaže, neću više nikad doći u Goražde osim tebe da vidim. U stvari ne, rekao mi kao i tebe, kaže, neću doći da vidim brate, a kož da me vidiš, dođi, kaže, vam u Sarajevo pa ćemo se vidjeti. Pa šta je toliko bilo, i da ne dužim priču, dakle, toliko se čovjek razočarao. Sreća, proći će neki 12-15 godina, on je u međuvremenu kupio KTK Visoko, tamo je napravio silu, čuda i tako dalje. Proći će neki 12-15 izgubljenih, dragocijenih godina, sve to u Goraždu trebalo da bude i moglo da bude, otvorit će taj čuveni Prevent i onda je krenuo taj razvoj. Dakle, odnos naših političara, ima li mene tu,

0: smatrate da je dobra za kanton?
1: Pa mislim da kod određenih privrednika ne bi bila popularna, a kod ljudi bi ispalo popularna. Kontrola tenderskih poslova. Prije jedno 10-12 godina drugi jedan moj učestvovao na tenderu i sat vremena prije otvaranja koverti došao, pozvan je bio da otvori i da promijeni cifru, da stavi 320

0: glas, da budžet, osnovno je napuniti budžet. Ako mi nemamo dovoljno sredstava u kantonu, aplicirati prema većim novima da se da grant, ali taj grant ne treba biti stalan. Mi se trebamo truda razvijemo privredu, da mi punimo budžet, da ne ovisimo o nekome. Ja sam neki na televiziji rekao, ljudi, nemojte nam davati sadaku. Uložite sredstva ovdje sa federalnog, sa državnog nivoa, da možemo da zaposlimo ljude i da mi napunimo taj budžet, jer ga mi trošimo. Ali da bude transparentnost trošenja, a ne da je umotano. Kolega kaže da ima dosta ima tih stvari koje se ne prikažu. Oni su na papiru jedno, a u stvarnosti drugo.
1: Hvala na odgovoru. U okviru ove dijaloške emisije vrijeme je za rubriku Direktno sučeljavanje. Evo nekoliko pitanja za sve goste. Gospođo Bejtić, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa ostalih učesnika, dakle koji su u studiju?
2: Pa mislim da se moj program razlikuje od svih ostalih, ne samo od kolega koji su ovdje, nego i kolega koji generalno se kandiduju novim izborima, iz razloga što prije svega sam nova stranka i prije svega smatram da nekako na neki drugi način posmatram mlade, jer sam možda jedina od trenutnih predstavnika stranaka koja predstavlja zaista mlade ljude, tako da ne bih rekla da je ono što oni rade pogrešno, nego samo smatram da na neki način ja gledam neke stvari drugačije. Dakle, ono, svi mi pričamo o privredi zato što je privreda najvažnija, ali ja sam tu da zaista zastupam to da smatram da bez mladih ljudi ne možemo ništa. Tužno je prihvatiti činjenicu da bi naši mladi ljudi radije preživljavali u Sarajevu nego živjeli u Goraštu. Dakle, tu se više ne radi samo o novcu, tu se radi o tom osjećaju da oni ovdje nisu dobrodošli, da ovdje oni ne mogu živjeti, da oni nemaju zašto da se vrate, da žive u ovom kantonu. Ja ne želim da, mislim, mi ljet imamo nekakvu drugačiju sliku kad nam dođe dijaspora ljudi iz Sarajeva, pa imamo osjećaj da ovaj grad i dalje živi, ali kad dođe malo hladnije vrijeme, tek vidimo koliko smo zaista izgubili ljudi. Tako da smatram da se moj program razlikuje u tome što zaista stavljam fokus na te neke stvari iz vizure nekoga ko nikad nije bio u politici. I mislim da upravo to što ja konstantno potenciram te građane i to da se građani moraju uključiti, se razlikuje od ostalih u smislu, možemo mi pričati o nekim velikim projektima i o tom tunelu Hranjen i o svim stvarima o kojima slušamo već godinama, ali ako mi ne možemo riješiti unutrašnjost, odnosno neke osnovne probleme, onda ne možemo se baviti nekim krupnim stvarima. Tako da smatram da svaka politička opcija ima naravno kvalitetne programe i ja bih voljela kada bi se bar 2% toga ispunilo unutar naredne 4 godine, zaista ne bih imala problem s tim da se bilo čiji program ispuni, ali da zaista ne ostane samo na predizbornom obećanju.
1: Gospodine Pozerović, u čemu se vaš program konkretno razlikuje od programa ostalih učesnika?
3: Pa što se tiče kantonalnog nivoa, ne vidim neku razliku, zaista ne poznajem do duše, da budem iskren, cjelovite programe kolege i kolegice, ali vjerujem da su to ono što kaže naš narod u PD, kada svi smo mi patriote ovoga grada i spremni tu da pomognemo. Ono što ću evo istaći, to je već razlika objektivne prirode, jeste da stranka za Bosnu i Hercegovinu ima kandidatske liste za više nivoe i razlikujemo se u tome, i ne samo od prisutnih kolega i kolegica, razlikujemo se gotovo od svih političkih partija u Bosni i Hercegovini, što ove godine snažno pokrećemo političku ofanzivu, a glavno težište te aktivnosti će biti novo ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, odnosno ukidanje entiteta. Mi smo ovu ideju imali 2006. godine, desile su se određene stvari, malo je to zastalo, ali to ne smije prestati. Dakle, ustavni preustroj, novo ustavno uređenje je od ključne važnosti za opstanak cjelovite Bosne i Hercegovine i naroda koji u njoj žive. U tom dijelu mi se razlikujemo od svih političkih partija. Dakle, ovi koji, ajmo uslovno poznati, navodno reći veći partija koji imaju i kandidatske liste za predsjedništvo i za državne nivoje i tako dalje. I eto, to, na to sam ponosan i to je jedna od stavki koja me privukla da se kandidujem upravo za državni nivo. Krupan je, ogroman je zalogaj, krupan za jednog Goraždaka, da se kanduje na državnu listu. Mislim, krupan u smislu da može proći, zaista ogroman je broj glasova, to ću nešto u završnoj poruci reći, ali ponosan sam na tu činjenicu da se potom i razlikujemo od drugih političkih partija, tako da ovo što sam rekao, mislim da nije nikakva uvreda za kolega. Jel?
1: Gospodine Račić, šta vi kažete?
0: Pa slažem se sa kolegom da su programi u PDK, međutim problem je u radu na realizaciji svojih programa.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Spremite se za biciklistički spektakl. U organizaciji biciklističkog kluba Goražde, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Goražde vozit će se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Goražde 2026 na relaciji Goražde-Polča-Goražde. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe 3,50. Coca-Cola 1,89. Brazil mljevena kafa 9,95. Konzum i Merkator.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: Je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi. Riječi

tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće, svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

Znači, moram napomenuti zbog nekakvih komentara tamo jer sam se i preko naše stranice penzionera komentara obratio, i komentara ljudi koji komentarišu materiju koju ne poznaju. Mi smo

0: položiti. Ovo ostalo, nikakvi nije problema, sve teče planirano.
1: Vama hvala na saradnji, na ovim informacijama, čujemo se drugom prilikom.
0: Hvala i vama što ostavite prostora za ovakve informacije.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 28. septembra. Feta sir Farma 250 grama 3.05. Samo ovaj vikend svježa šljiva kilogram marku 45. Pileća juha sa tjesteninom Bispak 80 feninga. Jafa napolitanke 160 grama marku 80. Pepsi liter i po marku 95. Deterđent za veš kolor 2,7 litara Violeta 9,95.
2: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.
8: Eki

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Danas u Goraždu obilježava Evropski dan jezika. Cilj događaja je promocija jezičke raznolikosti, više jezičnosti i kulturnog bogatstva Evrope. U programu učestvuju predstavnici ambasada i kulturnih instituta više evropskih zemalja, a za posjetioce su pripremljeni štandovi zemalja učesnica, interaktivni kursevi jezika, edukativne aktivnosti, ali i drugi zanimljivi sadržaj. O programu i značaju obilježavanja Evropskog dana jezika za program našeg radija govori Emina Hadžić iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Gospođo Hadžić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, kako vama, tako i slušaocima Radio Goražda.
1: Hvala vam lijepo.

A kamo ćeš ti kada mene ne bude kraj tebe? Ko će ti oči buditi? Ko će ti usne ljubiti onako kao što ja ljubih? Pa zato neka našu ljubav raznesu vjetrovi, neki odnesu vali, neki je čuvaju, nek nad njom bdiju, kad mi nismo znali.